ensam och isolerad. Han tål varken åsyn eller ljud från andra människor.